0: robím veci, ktoré sa mi zídu.
1: Ty brďo, fakt,
0: ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Na dičinu do bokača, bábenky tam prídu.
1: Ty brďo, fakt,
0: ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Sústav nemá obletujú, neviem, čo mám robiť.
1: Ty brďo, fakt,
0: ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Starý moj, ja si tam na dobro prestanem chodiť.
1: Ty brďo, fakt,
0: ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Jaj, sedlák, sedlák, nasádil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý moj,